Quae este potestas? Quod nullus sit praeter dignum? Eo amum qui guru me, et voluntat meum sequi, dabu ili omnia. Tu, tuus, sed quatibus nihil habes, quod dare causat mia etiam. Vos omnes nescites, quid sit est?